Ba ya ko a ya ko a ku a sa se me ba ya ko a ya ko a ku a sa se me ba ya ko a ya ko ku sa se me ba zon zo ka no ka do to zo do to zo ha ba me to to zo ha ba me to to zo do to zo do to zo ha ba me ga to to zo ku ya mo to to zo ha ma na kwa o ta ha ba me ga to to zo ba e pe a za be a ku.